mekule antu pe wendi ayin pe to bi akun me mo meko do eno yi feran si meko meko e ka yin pe oton e karu delege pa che do to onu e karu se ya e ka yin to ye ton e karu.